0: Te me tu na re ka tu ke vi usule.
1: So tas na dung ni lakput o ki ni to hiu to ni o tsa katta tu sa su ta ko o ka ya tu ta su us aming ni a matta su isitu ta mam ni so isitu lang mo sa tutusso so isutik na lang a finding nga ni sa minakaktus sa so na lang a feel so asset am wani pinakakpun tama mat inu uaw inutut na huwa kasi inuit tas sa sakayakakpu o kakayakaktutut uawot nunakput isito inuit nunat tas sa sakayakakpo ikkisi katigi fiusok sulu katigi fiusok atakka katigi fiusok na huwa katigi tu inuit na min okaktus sa susakamdaganit tatisiman nakakfiungitok tama matlo tana ukakayaktut utsakatta sallu ukiyun tullutun pingaawtsaqarluin nasso natorsuutigi sinnaangilarput ukiyuni matkunani uusaaminngaanni ukakayaktutiginaqartut aqagu unissasut ukiyuni arlalinni ingerlassapput tama matlo inakkuqati inuit massakkut ataatsimornissarput ataatsimornittalu nanginnissaa aatsaa tama pingaawtsaqartigivo
0: ICC kunni issivautautilluti kisuvakkiangeitaanna Kajusene kattia ngulaa ngulaa oppa ilinnu, iksi vautau tilluti, angina paangu tillugu?
1: Tässä me unna 2022 me tjärjönok aallaktimmat, siudittaa suufi aallaktimmat. Issittu me sylkatsikinna ahtalit tigut, ajalusortinna kahtuni pilarerni kuusok aallaktippugut. Tänne lunnangippo aamma uani atuufimmi 2022-2026 tungaanut. Tämä kuvaput nähdään fissuit issittok pissuvu, pissusidassuu tämän ässängokto. Aamma uavut inuit uavu atukkatsinnik isikinnit tarjaasiat ässängokto. Tämä aamma soppahpahussui syrjät, angusimma se tuttaa sinne nääräduaktukit. Angusetut pingaamortut taarosuppara tänne lu atatsimortuta anguvahput. Tässä on nähkuuratsiit inuit, nangittumik atatsimornorput. Nähkuuratsiit inuit, atakatsiin nitta, kittarafiit, nälengafi, kittarafi, akimortuit, suli, maattok. Nukittor sakrissi manera, ammalu takutitsi norput, nälengafiit, kanortuun niit, idioraduahpata, uaguuvo, uavut, tässä avugut, issittumina juokahtut, nähkuuratsiit inuit, Uavu vuotu okareaktortussaasut, uavu nunakput, ikkisikatiki fiussaak, uavu nekuikati inuijaisu inuit, tässä avu maani neuakahtut, uavu tusulikatiki nisakput tokkakakut. Tämä matakua, tämä okareaktor sinnaanerit, isumakakfunga angusak imma pingaamattu taasariaka.
0: Tämän ICC kunni sivulatiulluni, annaulluni sivulatiulluni, tämäkkoa isomaaluutikin jouvattu ja annanut ICC kunni sivulatiutilluti, kannu ilosimaningani, joka olisi rakkanne runnarevi, kannu pilireeri jouvattu ja takunnaksuki.
1: Tässä ilomokko, ICC amattasuutikut annani sijuttu kahtakko. Ammalita kun sinna on vakput nuulegiset sinni, annat ne viaksi jakkastu, Pisin näitä tämä mikut annettu miksi suli on joku tsiivikin kattattu. Ammalu tässä suut annet ni viaksi jakkastu. Ajoa duaktu mik kisitsi sinne. Ammalta nopea osahtu. Sosti näkuu sohfikin kattamme kassaa sieluit. Et on nopea kattamme suunnit. Ammalu annet toko taa sahtu. Periaatteet tahtu suunnit kassaa sieluit. Tämä on aap. Amnet siuttu kajuppuhut. Kisienni amma inuja katsikinni amnet ni viaksi jakkastu atuvaat. Nengittumik, annottumik, susudia kahvii saa ja kahvut.
0: Sivumu tautussuni, tämä ko iso maaluutiki jouvattui ullumi muunga jui. Issi vautaune alattu, tämä ko kanolle pilireäri jouni ahtu kivigi, tämä ko iso maaluutiki jouvattui.
1: Sohuna me pingitsungi vihtuni siirtungohtussat, ammalu siirtasui suunaringohtussat, executive councilingohtussat. Nengittumik, lunasuetsini pissutsit, Tungevinga dungit inuit kano okarayaktu tamniset sinik siuttu finga dungu amma emat atakatsingi sarissavad. Amma du nekuikatsingit nipirput ossarissot nangit tumik avamut sakkumiuttaktu sassavad. Soorna mi amma ukiun tushyuttuni. Nunaksua katitta akonnanni avissaartu nirik annertu pingortu saafut. Ingerslapuhu taasumatunga numasekumani nalanga fiipikatsingi nipunga. Tässä nilu amma UN nimi, nähdään fiippa katsikin niitä kuin sinnaa vahput. Nähdään fiippa paruissuit, inuit pisinnaa sitä fiinik. Tapassa sui nohtik.
0: Aluki kuutik, niriugi jaun elämät, issi vautaun elämät, ningani, ullui kaiunit. kanolle o